0: Vitvaska sin rumpetaska.
1: Lanfa kaksa, men ta kontanta. Fra anka, tatuerte filifanta.